0: We play the biggest hits. Unity FM Global UK. 24/7. 365. We're playing the biggest hits.
1: Я бачу, я бачу, що мелодія вже люкса, вже люкса. Тим чеки цю мелодія. Вас не бачу? Далі бачу, далі. Ей, бе. А ну, кота піл. Кота піл, що я умею, не знаю. Не знаю, що. Окей, да. Yo, le mal sur le chien sur le là. Je dis que le jeune soit étudié en face. Je parle, je suis pas le mal sur. Même des papiers qui me débarquent. Par contre, ça m'a fait.